0: yekarika ki dodota yaki mika eta e pai valube la prio e prepe nune ikula unwa e mama pe kan kale manche ku ku ku bedu ire ku dire ma jaja e da fere ko ira jubo e da na gere e da ya na ki ku ba ku wala ma guabi serge serge
1: oui
0: e bien vraiment antia
1: yaho
0: ala e yanandi
1: ah na kle drambu ne mane nyane ka pa na ku be ya sorry amblire ye so grunu fatri de balibe e plele no kale e mono no kale e vuli dro no kale oke ure ka ya kre na ku van seri ka foran ku ka grunu ka ka aji doro ka fa kran katolik le wire o katolik be ye ka we plele nyano ka go e bua ka bo sane fe fatri na ka da katolik le konti ka we de ka we aji doro ka mala wila zame ikawisraro anyane kale nyana kube akabo vadi bale pleno kale di emono no kale
0: ibo
1: akabo
0: iya oba alexandre wi di simbe nya ya gwa nya na ton te pere ma fi
2: na ke vule na di fun awo le bian zo wa pa nya na te vule na e bri onu abling gran na ko wo we are sale ti ka ku dire manan ro ka ku dire man zo onu zo tere an ka ku dire man ka ru an ka ku dire man ko ibre an ka ku dire na tenenya na anti beri e blanka ho ule sa no beri
0: e ambulo wala ma e kwame lu ibon de itrane mi ya voye si bien dai gro wi kane ire banko di ma trompri de be fi pa mi bo baba na ye ka wa placho ko ba nya na ka ya yo ka draw Axel Conan.